Ya bahagia kan saya datang noro am kan saya tinggal selama yun bahagia ka. Am ko sana pora jam kasara tangan noro aring otaka ahono pamahunan. Ampak kakara ino patutunan ko pera mo yun loho no gatara oro hitu yohino ruang nga operam sa hari bulan sila katulo ruang nga ribuh ruang operam mo nom. Loho no susugata siam nga ringgit tulo nga usin sa kilogram gata kapingan grade kasa apat nga ringgit tulo nga operam tulo nga usin sa kilogram. Gata kapingan grade karwo apat nga ringgit sa ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa apat nga ringgit limo nga opor am apat ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade karwo talo nga ringgit tulo nga opor am siam ngausin sa kilogram am gata sikarap sa nga ringgit tulo ngausin sa kilogram. Panduliyo ko po yung loho na susugata siya mga ringgit tulong ausin sa kilogram. Gata kapingan grade ka sa apat nga ringgit tulong operam tulong ausin sa kilogram. Gata kapingan grade ka ruo apat nga ringgit sa ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade ka sa apat nga ringgit limong operam apat ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade karwo talo nga ringgit tulo nga operam siam ngausin sa kilogram am gata sikarap sa nga ringgit tulo ngausin sa kilogram. Am aho hitu pinengkual no Lembaga Industri Gata Sabah LIGS. Ampa kaka peli rai mio nang itara bilin mo yon mayra WhatsApp mayra no buloho sa siam limo valu siam o nom valu o nom valu. Amra wista kapo ang kining ora rimbay tangin huang rimbay ri Rosario Bianis am sumuruhin na bahu rimbay interi juna ampalus kalo gagayaan guang.